0: cyklu Codziennie powieść w wydaniu dźwiękowym, bestseller W narzeczu Suahili, czyta Josif Broz Tito.
1: Ništa ne kažeš, hoćeš li da prestanenem? Ne, reći ne. A sad ćeš mi lepo sferi preći. Ne, praši ne, ja sam tvoja prijateljica, ja nisam kriva. Oh, dobre je, ja se ne vježe elektrikom.